The Doobie Brothers, Listen to the Music, her med Michael McDonald i forgrunden, og Celine Dion fik vi også lov at lytte på. Godmorgen, Kasper Winding på Radio Alfa. Kærlighed.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Du lytter til Radio Alfa.
3: Welcoming you aboard Coconut Airways Flight 3722 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until...

Michael Brown, Hot Chocolate og So You Win Again. Skor Torp, Søren Sko og Palle Torp og Losers Game her på Radio Alfa.

flot nummer her fra Bono med hans U2 og Pride in the Name of Love. Pride in the Name of Love. For den, der var det Lene Marlin og Sitting Down Here. Musik fra Norge. Her er det NXS, Michael Hutchins og Disappear. Det her er Radio Alpha.

Elton John her sammen med Dua Lipa, Cold Heart og Human League, også Human. Altså også aften på Radio Alfa, og det er virkelig vellyd til dig nu her fra Richard Marx Hazard. På vej senere i timen her, News, Crazy and Lazy City, og så har jeg også en gigant 80'er hitter til dig med et øjeblik fra Nips Incorporated, nemlig Funky Town. Jamen her først, Mr. Richard Marx.